0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Me waka satangi na wainuram na me kila. Tamangu sabaka kina na ilongo ni satangi vikemoni. Sabia munu wana kalau na ilongo. Ia wana kalau mbula. Au na rai rai ni na itha. Ena matani kalau. Angau ka kana tiko na waini matangu. Ena singa kena bongi. Ni rakai tiko ngabi au. E veina na mokale. Ni usana luma na ka ongo. Sa lumu na lombo. E lomango. Ni walako wate ke ira na leo hunga. A walako wate ke ira. Kena wale ni kalau. Ena ndomo ni reki. Kena wawa vene menaka. Ke hirna leo hunga. Kena wale ni kalau.